sai da hudu da takwas sannan ma za ki gidan radio muke ba ba ni ka ta sai da hudu da takwas sai jama'a radio muke ni ka ta sai da hudu da kai su ga wawale ni cikin rukuni dan ni shi ni ka ta sai da